0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Тоджик.
6: Шраванда Язиз, салам баршума.
0: Радио Овози Тоджик хамарудза бардомаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин бардомаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می‌شنوید.

0: صاحب جانی گپلرگ اوش دوست شامیگه اوش پریزیدنتلارمزدن برگلیکته کیگانمزده ایشانسم صاحب جان اوش حتا صحنه تولیب کتد صحنه شوندو کاتتا صحنه ده صنعتکارلارگ حال بوندو قدم کویشگه جای قالمده ایکتا خلقی ده شو درجه بیر-بیرینی سوغانگانی اوش حتا بیلیندیکی خلق هم حیران قالدی ده بیز کوزیمیزگه یوش اولدیکی اوش فلق چیقیب قوشورنی اجرا ایتگانده دولت ماقالوف نمالاری بیلن همما ایتیپتیکی موسیقاچیلارمیز بو اواز قاتتن کلیپتی حقیقتن فلکتن کلیپتی بو فلک دیگنی شو اولارنی من بارب بیر کورگانمانده شو اولار یاشایدیگان تاغلیق جایلارنی تاغنی اوزیده بیر قانقادیر بیلاسیزمی کوی بار آهنگ بار اونقه اوشا یتده یاشاگان انسانلارنی بوشقاچا بیر قانقادیر روح بولادی اونی همما آدمنی ایچیده هم بولمیدیده من اویلیمانکی اوشا روحده کویلیدی اولار صحنگه چیققانده قانقادیر خیالیز قاچیب کتادی بوتون بیر کنگلیککه قاراب قاچادی بو البتته بو هم بیر الهی صنعت دیب اویلایمن هیچ کیمگه اوخشامیدیگان صنعت اوشا یتده دولتمند خالیف کلیب منی تبریکلاب ایندی فلکی قوشوقلردن اورگانیب البته تاجیک خلقیگه و اوزبیک خلقیگه انعام ایتیشنی نیتیمگه توگیب قویدیم
1: صحبتیمیزدن جویگه کلگنده بیر شینگل اوشا
0: سیز هم سوریسیز نمیدانم بلسیزمی شو آزگینه آنقه برماخچی ایدیم من اوزم مقامچی بوسم ده بو قوشوقنی بلسیزمی جودیم یاش قیزچه ایدیم سکیزینچی سینیفده اوقیردیم شایسته مولاجانوف СССР халқ артисти дейшарди Bularni men faqat televideniya radio orqali eshitib ko'rganmanda, shunda miyamga joylab olganmanda shu qo'shiqni. Kim mana har doim mana shunaqa konsertlarga chaqirishganda, shu muhabbatni ayting, axir men maqomchiman, maqom ayting desam, yo'q shu qo'shiqni ayting.
2: Yo'q, hikmatni unutmang. Yoshlikda bitilgan ilm
0: shunaqa ekan.
2: Naqsh kabi. Mana mana
0: Rostanam Soyibjon 45 yil bo'ldi axir. Chusta kuylab yuradim bu qo'shiqni. Mayli endi siz so'radingiz, hozir harakat qilaman aytib berishga. Muhabbat